ಫರುವಾ ನುಲವ್ವಾ ಬೈಯೆನ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ನುಲವ್ವೆ ಹಮೇಖಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೈಯಕಫ್ ಫಿಯವೆ ಏಯಿ ಮುಸ್ಕುಳಿಕಮುಗೆ ಬೈಯೆ ದೇವಣವತ್ತರಕೀ ಬಲಿವುಂಗೆ ಕುರಿಂ ಅಳಂಜಹೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮುಗೆ ಫಿಯವಳ್ತಂ ಎಳು ಏಗೆ ತೆರೆಗಾ ನಫ್ಸ ಗೆಲ್ಲುಂದಿರುಮು ಮನಾವಿಗತುಮ ಹಶಿಗಣ ಫೇದಾ ಕುರಣಿವಿ ರಂಗಳು ಸಾಫ್ತಾಹಿರು ತಕೆತಿ ಕೆವುಮ ಬುಯಿಮ ಅದಿ ಹಶಿಗಣು ಸಾಫುಕೊ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ಮಿಕಂಕಂ ಹಿಮೆನೆ نفس گیلون دنیوی کانکن نکورم انگوامو الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث کر وافا بس فلگ معنای گوانی امیل نفس گیلون دینو ما ادی اهم میهن ن گیلون دینو اسلام دین وانی نهی کفه حشیگان فدا هوری رنگالو تکه تیکه ومن الله اینگه ای ایگ سببون حشیگان دوله و کم ماتی فری هم مسیحت گادمی هر مرتا کا اکم بیان کر وافا بقرا سورت گ سته که حدیه دیوان آیاتو گا الله تعالى وحي كور وفا بسولنگ مانا گا وانی اي ايما وي ميهن نيو تيما رسکلانگ تيبا ميهن ديو رنگلو تاكي تين تيبا ميهن كا اوليش ادي تيبا ميهن الله شكر كوراش حشيگن صاف تاهر کو بهتون اي ويس صحت سلامتون بهتون متكا علنجه ركا تير کموگه لام سيل فيا والي حشيگن صاف تاهر کو بهتون اي اسلام دينوگ تنبو کموگا وا نماد صح ومگ شرط تاكو تيريگا همين کمك کموگا ಎದೀನ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕಂಡೇಳು ಮುಂವೆಸ್ ಹಶಿಗಂಡು ಸಾಫ್ ತಾಹಿರ್ ಕೊ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಂ ಎದೀನ್ ಬಾರ್ ಅಳುವಾಫಾವಾ ಮಿಂವರು ಹಾಮವೆಗೆಂದೆ ಹಶಿಗಂಡು ಸಲಾಮತ್ತು ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಕಂಡಳುವಾಫಾವಾ ಮಿಫದ ಮತಿವೆರಿ ಎಂಗೆ ಮುಂತಕಂ ಅಳ್ಗುಣ್ ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಅಮಲ್ ಕುರಮುನ್ ದಾಣಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಕಿ ದುಳಹೆಯ ಕಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂವೆಸ್ ಲಾಮ ಸೀಲು ಬೇಕ ವಾಣಕಂ ಕಶವರು.

0: الله وحي كربي هندو هند ما كراش اي مريم غفان غدركلو عيسى غفاني الله فيوا في منا اي في من ما كمبلوني دي الهم كم غات يا بامي هم حفاشه خلي غفان ميست كن ودار ويم توي اكلي فان دنوي اي برس كلاغ حستو هيرونت كماي بونم غ حق ميلاي لبغنوا به بونم ಮಿಯಳಾ ಕನ್ವೆ ಮಿಯಳಾ ಎಬಸ್ ಬುನಿನಮ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಗೆ ಏಕನ್ ದೆನೆ ಒಡಗೆಂ ವಾನಕಂ ಕಶವರೆ ಮಿಯಳಾಗೆ ಹಿತುಗಾವಾ ಕಂತವ್ಯಸ್ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ದೆನೆ ಒಡಗೆಂ ವಮ್ಮೆ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಫುಳುಗಾವಾ ಕಂತ ಮಿಯಳಾಯ ಕಂ ಇಂಗೆಗೆನೆನ್ವೆ ಹಮ ಕಶ್ವರು ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಈ ಗಾಯಬಿತ ಮೊಳ ದೆನೆ ಒಡಗೆಂ ವಾ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
2: ಅಲೆನೂರು